pe ye foi ma mafuta ma nei ma tua me se foi ia nei fanau nei ni se tau ai ngo no le malanga maliu maleon ti mo mo lian tua lo fanga mo o tu ma la vai na pe se o le se masi na ma foi ia fa talu fantu e lo se afa se valo me se foi ia le tofini alia ia ele nei tula o le tai au fatalo fatu fo'i inisio fa'penantu ua fo'i no fo'a nei aga ia tu inisio atu nu fatalo fatu e ia tato pa aga masani pe o nei fo'i tina ia moa moa moa how are you jig ia e onle fa'palangi na o le suafo o le tofini ia moa ia o se tasi lea o poutu fo'i o le nei maafutanga ia e maafutanga ile poli uli lwa veao ia leo lo fa'pena ona ia tapenpena mai fo'i.